kata na som kabo pensa kwa tingana kwa manera dino sen nem kabo ben kwa nasida nya kurpi kata na leila nya kmat set na kuida que son beijos de agora esta panha que dinheiro da forma está a gastar nas pininha nova nya kmat set na kuida que son beijos de agora esta panha que dinheiro